0: ba re thaka tsa di saga lo wena fela eh go se go potela ba o tla nyala jwana
1: eh
0: a se di brass di right di ke ka mo ba go ke mushumo wa tsona go hlalifisha o botse ba hore batho ba jwang ka ntle le fa go ka setse ba hore batho ba dira eng o tona gana re bo phelo bo ka mogomo o tona gana ke pop and place ya ba go bula matso pleasure chamanyano arba swabile ya e ntira gore ke be ke dumela lo nya ka go binela chamanyale o nana re se o gona o binela chamanyala
1: ste bona nkile ka mmona a itia step ke go botsa yengwe ya di gospel festival tsa Thobela FM ke sa go bolela gore ke ngwa go 2023
0: ah o ste a no bina bina
1: tembiso maibela
0: ah ka ka ra pela di bala are gore re gona o bina ga ka se re gore a se tsaga
1: re tla kwa kwa

se for play no muna. No pelo ya kai kuma. Ka ora ke sale yo una. Ya dikulo ga ke ruma. Ke no si a meluna. Asa wana. Twa ka wana mana. Shesa all them.